0: خوش. الو
1: جامبو گوم
0: قیتارین قیتارین
1: جامبو گوم
0: فیلم نامن آنه قیتین آنه قیتین یشن یشن روز خینال دیزه
1: وش
0: آها بو البته
1: مجبور بودیم
0: تو را ساوندترک دنگی سکیم داره سریال دن قایلده یعنی جنگ بگو دردگو یاشلگیم از دبار چمز قلیچ کو تارب جمونگدن اول چکانده کین جمونگ چکوده داشت مثلا های قایل قالدم یخشه تو را تابدیز فقط اکینچی بازکشته بناکر شوقون بول مثلا ایلتی ماسکلا من چونکی بزگی شوقون کلی اپده
2: راژیو دن ازاق راق تورین باشقا بزن تنگلیات کلارنه برازگینه غشلر
0: کلشن کلدن کین مخارم اپا اکینچی بازکشنه اسلاتی بوده من سزگه سریال مشغور فیلم لردن دیالوگ پارچه قوی بیرلد قیس فیلم لگنه تابشنگیز کرک بولد تیار مسیز؟ تیار بسیز دیمک از بیک باش لیمز
3: بابته الو سالت نمه دیشته
4: خالیگه راز دواب زلی دیشته
3: زلی
4: زلی
3: بی زلی مز و زلی بلدی با وفمه گره
2: او قمگنه دیگن جایدن جده هم آسان تاپ بالی شده بو
0: قیسی فیلم دن
1: دیگن دیمر خواستم
2: خایل عجایب
0: بس اپر قینال مدلر لیکن برنچه مرد اکینچه باز خشمزدن او اتگن انسان اشتراک صفته ده تبریک لیمسیز و ینده این قینه اوچونچه باز خشکی که لیمسیز مخارم اپا Bunda siz shartlarni eslatib o'taman. Mashhur aktyor yoki mashhur aktrisa qayergadir intervyu bergan. Biz ana shuni sizga qo'yib beramiz ozginagina parcha. Siz mana shu parchani tinglab qaysi aktyor yoki qaysi aktrisa ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz?
2: Kimning ovozi ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, demak, boshladik. 3-chi bosqich.
5: Bugün payda kinodagi bazı bir noma'qul ishlar menga yoqmaydi. Ayniqsa noprofessional bo'lgan aktyorlar deyman. O'sha rol o'ynayotganlar bilan bir kadrda turishni xohlamayman. Ochig'ini aytaman, menga yoqmaydi. Chunki men bu kasbga 5 yil o'qiganman. O'zimga yarasha yaxshi-yaxshi seriallarda o'ynaganman. Yonimda kuchli-kuchli aktyorlar bo'lgan, zo'r professionallar bo'lgan.
2: Ajoyib Qoyil, tabriklaymiz. Ajoyib xaringchi.
0: Qalqa qarsaklarimni
2: o'zi xoyasiga yetmasdan Qoyil tabriklaymiz.
0: Muhorim opa.
1: Rahmat, yaxshi
2: ko'raman bu odam. Kino sevar odam ekansiz-a?
0: Qarang, Muhorim opa sizga savol beraman. Aynan Mahmud Ismoilov qaysi filmlarda ovoz bergan? Eng mashhur aktyorni ayting menga.
1: Ayting.
0: Hind aktyori. Hind filmlarida.
1: Amitaxon.
0: Yashang. Bilar ekansiz.
2: Tabriklaymiz. Konsertga boradigan bo'ldingiz.
1: Oy.
2: Anvar Sobirovni konsert dasturlari uchun 2 kishilik taklifnoma aynan sizga nasib etdi bugungi o'yinda. Mazza qilib borib, eng yaqin insoningiz bilan madaniy xorid qolib kelsangiz bo'ladi. Ajab emas, balki mana shu loyihaning keyingi dasturlarimizda aynan shu xonanda ga oid bo'lgan qandaydir savollar yoki ovozlardan parchalarini qo'yib eshittirarmiz.
0: Film bo'lishi bo'lishi mumkin, serial bo'lishi mumkin, balki soundtrack bo'lishi mumkin, tayyor turasiz.
2: Ochig'i qoyil qoldim. Marhamat, yaqinlarga salom tabriklaringiz bo'lsa yetkazsangiz bo'ladi. Telegram ijtimoiy tarmog'idan bizga raqamingizni qoldirasiz va biz sizga Oriya dononi manzilini jo'natamiz.
1: Rahmat.
2: Salomat bo'ling.
1: Yangi loyihaga omad.
2: Katta rahmat. Mana o'yinda g'olib bo'lmaydi, bo'la olmaysiz. Qiyin bu loyiha. Deydiganlar uchun bu o'yinda g'olib bo'lish juda ham oson. Faqatgina filmlarni ko'rgan bo'lishingiz kerak va filmlar haqida ozgina ma'lumotning o'zi yetarli nazarimda.
0: O'zi qo'yayotgan biz parchalarimiz, soundtracklarimiz juda oson. Deyarli har kuni televizorda qo'yiladi. Qaysidir telekanalda bo'layotgan bo'ladi mana shu filmlar. Bir shunchaki qarab qo'ysangiz, bu mana shu film ekan deysiz-da, topib qo'yasiz. Oson. 3-chi bosqich yana ham oson bo'lib ketdi o'zi aslida. Tabriklaymiz avvalo Muhorim opani mana shu g'oliblik bilan.
2: Siz audio rebus loyihasining birinchi g'olibasisiz. Qoyili birinchi bor to'g'ri aytib shu so'zni tutilmasdan.
0: Yaxshi, bizda bitta qo'shiq
2: ana undan so'ng. Hozir reklama e'lonlari, undan keyin bitta qo'shiq.
0: Yaxshi.
6: Oriya Donoda reklama.
7: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
8: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
6: CA Store.
9: Barcha kulgu muxlis